ciat kan ñako lok matien lu ba ma twer jambi du ci ha ba me moñ war wan wa do ko botien deew ki dit jambi du ju watien wa me ci bien ini yedwit lobo ini yedwit polo ini yedwit jambi du ju ma wang ma neeno ki ma wang ma peneno nen ton guman ma det me wer wati ka dungu tin netin iker ba megwa ma pat pat lutieno ma megi gitika winyo ma bae lutieno ma megi ma pol magen gitika winyo ma rachi yodi yedi ma pat pat mukane bene tika winyo ma gore ket me to chwiny mukane tika winyo ma goro iket mi lweny pa la rachatan kwa ma megwa ruot ye wek nieno ma tini kubet nieno ma ditu twal bien weko kel alaga laga iket kwa watuju ket ma batikere imogo niko diko ma tini iti kera machalo la tinni ti kera machalo paipo me kwango lok dogi bot lutino ni ye me yara riako ye yap yitki ye enta machel ma konna be meyino neki dano kon en loga chel ma ino be meyino nea kwanki bot dano ye weko gud kwa na bene pa mira yili ki lega ma ditu toal ento jimi duju ini wajani kawa legu wa woki nying wodi a chel ki ken man mai maro mai kelo topi wai ko yata ria man Yesu Kristo Broadway. Amen.